0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia.
2: Enkuluze ya magezi. 0755-8383 njagala bibuzo vya mwe. Musindike ebibuzo vya mwe kati father mumubuze. Father wafe Andrew Kato wali. Tumubuze ebibuzo mukatikisi mwalo.
3: Tosile tasebo.
2: Yetulisebo.
3: Ono muyomba Mike Swalezi.
2: Yes, muyomba Mike.
3: Okuva mu Buyege pali.
2: Oli Buyege.
3: Buyege.
2: Webali nyosebo.
3: Akati mbadde mbuza faza. Waliwo pali shemje nagenda mukikirizibwa. Omusomesa okusembeza.
2: Kale Mike faza katudde mwe Buyege tubala musizza. Mwebali.
4: Omusomesa okusembeza. Yes, sebo. Kastaba angatikiriziduwa kubanga abera tajaguza okusiku jaguza ukarastia na ye wahera kuisa kusembeza kuyamba ko kutuisa mkamono kubantu kati wabawa ereduwa lukusa kubanga bubuweleza sebo kisoboka kastaba angafunyo lukusa ilakati na umusomesa oyo yandi badda afunyo lukusa Buku salu doo, zukuru dufu na kuvewa wana mkuru we. Na mteka teka kuru. Kubanga, apeta tajaguza ukarastia. Siku jaguzi ukarastia, jaguzi wana msosoroti jeka wa yawandi kwa kedusu. No musigiri wa batube.
2: Okay, 0755-8383 Nyamwenda nya 302. Hello.
3: Taba vubuka taba tabupari.
2: Gaba?
3: Taba.
2: Taba. Eriru dawa taba.
3: Buyege pari.
2: Oo, kala, ha?
3: Takati, zoku beba zoku wele zoku runji.
2: Yesebo.
3: Tademba demba tegeza. Nina iki jagu zonga avili mubili miaka nsambu mwe tano Buyege pari
2: miaka nsambu mwe tano nga avili mubili guli waguno guli
3: ugomu nana yes
2: oh kali kastotu buli de wevali nyo wevali de dalave Buyege tu miaka nsambu mwe tano mwaka mamulunchi yevali hello
3: mwami jenge nesipaza mwe walikuwe
2: kali
3: Mwenye gari wangu chagi si.
2: Yes, sebo.
3: Na sisi kwa nusiki mbisi si MPG. Mwenye faadi si. Mwami jionze chivuza sheba demu uzirahmi. Waliwa ni mumisa. Muka makata onde otu mwitira se wanaku. Sheba kutio mwitira se wanaku. Mwenye chwe reja.
2: Kale. Pato wuli.
4: Yes, se wanaku. Mwenye gono Luganda. Uluganda na isimanyi mkulu dundu kuma nyuluganda. So wana kujitegeza aji.
2: Fada teka tiguo kule mbele misa. Guo so me zuzo nesa.
4: Ante vio bigambo vya Luganda. Misa teri mu Luganda muka.
2: So wana ku.
4: Kati bigambo. Kati bigambo. Biba na makuru kusinza kutundu. We. Abantu webali. Tinsonge yoruachi. Kibuuzo ekyo kyabuze kikulu nnyo nti tuteekeddwa okumanya amakulu g'ebigambo bye tukozesa.
2: Yes.
4: Amakulu g'ebigambo bye tukozesa. Sewannaku kibuki ekitegeeza.
2: Sewannaku nze faza nnyinza okitwala nti yakwata ennaku yammwe. Oba akwata ennaku yammwe. N'abayamba okugiyitamu oba okugivuunuka. Sewannaku.
4: Sewannaku. Nekama nti ya oba yaline naku yonna naku yonna yetika obuzibu bwaffe kuyamba Luganda olu tuvola bano nti mukulu wandibadde omanyi ebigambo byonna byonna bikozesa mu liturujiya mu Luganda bitegeeza ki kuba muna atebukyayinza okukozesa ebigambo ebitatuuka
2: nebibuzaabuza bantu
4: lulimi lukulu nnyo
2: Yes, sir. Biro onde wabitia father.
4: Nadi jecho ndi kati mwabama nyoro ulimi oro. Chufura wani wandi ukuwa kutere za liturgia. Kugumuru ulimi mbu wangu wabateke dua kwetabamu kwebo zibu wako.
2: Yes, sir.
4: Kwanga lune mikolo mingi nyoje tuina mbu wangu. Jituina ni mbu kristu. Ni mbu kristu. Nikati nga jiteke dua kulambi kibwa kulambi kibwa.
2: Okay. Hello? Hello?
0: Hello, Jacob.
2: Yes.
0: Mwendi mulongo babidiwa.
2: Yes, mulongo babidiwa.
0: Omuntu nga amaze confirmation yo na abeera mu kufumba obutali bwa mugatte. Akkirizibwa okujulira omwana mu
2: kisiko. Yes. Father, okitegedde?
4: Omuntu
2: nga amaze confirmation yo. Nina avira mbufumbo obwa kaunduka kubiedilisa
4: mtu kushuruwa mbufumbo
2: hii
4: uliyo mbufumbo obwa kaunduka kubiedilisa umanyi mbufumbo
2: yesevo
4: ndagano mwekelezia kituitwa umukago kati ndagani eno chuvuru wango mbufumbo bubi nzo kububu wangwa buyinza okuba obw'amateeka, buyinza okuba obw'eddiini, obw'ekereziya. Kugamba endagaano eno ng'ekolebwa okusinziira oba ku buwangwa obwo oba ku ggwanga eryo oba ku ekereziya. Kyokka tugaana nti buno bufumbo. Ekirala kyonna kabeera kawunduka ku by'eddirisa nga bw'akyogedde. Naye ate si bufumbo bwakawunduka ku by'eddirisa. Nga bwe bagamba obufumbo bw'ensonga. Obufumbo bw'ensonga ate bwe buluwa. Kibuba bufumbo. Kubeera ffe bonna. Kakati nga wampozi tugambe eno nti waliwo ensonga. Kubeera ffenna n'ensonga. Waliwo ensonga lwaki tunaba kuyingira mu ndagaano.
2: Ndowooza kikyo.
4: Naye si bufumbo bwa nsonga. Kubanga tebunnaba kubeera bufumbo. Kibuba tebunnaba kubeera bufumbo.
2: Yes,
4: kugamba tuli ffenna naye tulina ensonga lwaki tetuli mu bufumbo. Kakati yagambye
2: yamala konfirimansiyo akkirizibwa okujulira omwana.
4: Kakati okujulira omwana okusinziira ku mateeka agafuga ekereziya yonna, omuntu ono yandibadde nga ajja kuba kyakulabirako ekyamasakaramentu. Kyakulabirako ekyobulimi n'obulunzi. Kyakulabirako ekyamasakaramentu. Kakati amasakaramentu gano bw'aba nti yetagali mu tagajjaguza. Wabaawo ekizibu ekyokulabirako. Wadde bagamba nti kola kyeŋŋamba tokola kyenkola. Naye wabaawo ekizibu. Kakati nnyabo y'ensonga eyo.
2: Mulongo kitegeeza
4: kigambo kya kulabirako.
2: Kigambo kya kulabirako kati kitegeeza tewandi mujulidde.
4: Kubanga munnanga tonajulira analabira anaba ati ekyokulabirako. Kya kujja kuza amasaka.
2: Mwana mugambe nti munne kasoma omujiji. Gendo osembere nga gwe atosigadde otudde.
4: Kugamba kereziya tugaana nti omujulizi oyo kugamba abeera awerekera oli mu kukkiriza.
2: Everybody, your father, Wanji.
5: Uganda, I enjoy very well.
2: Ikali, sir.
5: Same man, but that day, Wondi Katende.
2: Yes, Koja.
5: Father, Mutumi de Konyo.
2: Uh-huh.
5: The much so message in Nakaviko.
2: Uh-huh.
5: Change the local was the Reverend Sister. Luacha Batata Mira.
2: Reverend Sister?
5: Hey, Reverend Sister. Kubanga sira banga ko misa yonna ekulembeddwa mu sisita. Lwaki abeera Reverend atenga tatambi.
2: Okay.
4: Musomesa waffe wenakabiso ne iyo waffe.
2: Kukakasa fata.
4: Iyi nekabisa ndi jebaziika kitange yenakabisa. Iyi. Iyo musomesa wange. Okay. Nendo zatamanyi.
2: Takumanyi. Ino kweyanjula iwo musomesa wu.
4: Iyi nendo za kituufu ekyo.
2: Iyi.
4: Reverend sisita anti ati munnange. Isakaramentu kutambira kutiyanga kwete ategeeza kinacho kizibu.
2: Kyabadde ategeeza kutambira ekitambiro ky'emmisa.
4: kule miramu sakala mitu ili au karasike umahibi gambo pino vizibu nyo vyogira antu lorugana lwe ugambi mbaka nipotari kutambira kukona kutia kule miramu sakala mitu ili au karasike nida kubanga tanda kuwandi kwa hako dusu atekelezia wanda kudusu umusajia umubati zenika kelezia katolika uwetuka kati dusu ili uku kule miramu sakala mitu ya ukarastia kabone laka kabone roo ako kufano kuzuki ya wa Kristo kurikumu sajja ngate mbatize kakati reverende iyo taito ngabu wabiyane mister kakati nesisto ono wabutamuita wei nankanja ugamba ko reverende sister
6: Nitsebo.
4: Ile kikimune father. Taito ngabwe tuliwa ne taito Mr. Missi. Tuchovu gamba. Kasibante. Neno gamba father.
6: Nitsebo.
4: Reverend father.
6: Nitsebo.
4: Kakati taito zizo ntuzawule ku milimu. Tuzawule ku milimu. Kubanga ndozera ne mumbera za feza bwe tuzawula. Mr. Ntumwawula ku milimu. Kakati reverende siki musomesa reverende okuyiti kwa reverende siki kuwa kuwanti wandi duwa kedusu okukule embera sakala mentu ili yao kala sikia sakala mentu elio lili kwa wawa wandi duwa kedusu abatele duwa kwa mkono odeyinti nekelezi ya katolika yengola yekelezi ya katoliki yeyo kakati sebo abela musajja atenga mubatize atenga awangi duwa kedusu yekelezi ya ania muwanda kedusu omu omusika wabepuko omusika wabatume mkuru jungibonoko ze saate nimi endala utali tujia kufula tukoko ze samu episikopia watoko genze murugere iki atena yobu zepujire yyo katugende mbola ndi musika wabatumi ya wanda kedusu kumusajja ono mubatize okusobola okulemberamu akabonero okubeera kwa Kristo obudde bwonna.
6: All right. Hello. Yesebo. Kali tereera. Terera bulungi network ayombe. No, obadde bubi. Damu okube wanji.
7: Hello.
6: Wanji.
7: Ndowooza nabatume bali basajja bonna 12.
6: Yesebu.
7: Nze kwa kyereza kyereza kyobereza ndi. Abacha fanze botakirizibwa. Edward.
6: Edward Ebaka ajongeddemu father
4: toliba abatume bali
6: basajja bonna soka kati era Reverend sister tajja kuba
4: anti yeye nsonga yeye tuogera ko bugen tugamba ne Kristo okulonda abasajja bokka
6: naye otomanyi
4: tumanyi kubanga mune iya amanyi lwaki yalonda abasajja bokka si kigambo kya buwangwa si kigambo kya kuyisaamu maaso kwa bakyala ya manyi ya makasiti inza kumuta putanti obaya baisa mu maso tume kuita antara kumuta puta
6: okay.
4: Chitufu hecho chayo gede ndi bali pasajja boka duwachi munangi
6: kakari ya teke reza reso la kundiranti inabala kazi na bebo
4: na bebo kwande kedusu ya kubanga yetu mikiriza nyo kubanga njini chintu te yatuka wao kakati ate mwabakizemu obuzi ate mugende mwe waiwo kwetu mikiriza kuba nyini kintu munange yamanyi yatubuulira ebintu bingi nyini kintu yatubikkulira ebintu bingi ekirwa kiti yakitubikkulira munange
6: oba muta kirapa
4: mutemu kirapa ne musinga nyini kyo Adi baga ambaye chima nyako sinze intani na mani.

Tugulumize Katonda Kitaffe oyo asikirize ekifo kino okufuuka parish nga tuyimba ekitiibwa.

basabe tutuleko wansi obudde butuusebwa okufuna omukama Yesu Kristo yennyini mu sakramentu erya Eukaristiya. Ffe ffekka abalowooza nti emitima gyaffe twetegese bulungi nga katikisimu bwetuyigiriza, nsaba tujja kujja tufune Yesu. Abali mu tenti ez'enjawulo bafaada tulina bangi bajja kubatuukako. Abaana abato bw'obanga tumalirizanga musomo tosembera, oyinza okugamba olw'okubanza kulembedde mu kuyimba, ndowooza kanfunirawo omukisa ogusembera.

0: ate bwe wabaawo omulala eyeetaaga okuzimanya asobola okutubuuza ne tumuwa account number tutandike okuteekayo ku ssente. Ekirungi nti ne bwe tunaabanga okulamaga kugaanyi ku ludda lwo, kuyinza okulema ng'otaddeyo obukadde buna obusatu ne bubula. Essente ezo ze wateekayo zijja kukuddira. Ne bwe wabaawo ensonga endala yonna ekulemesezza okugenda okulamaga, ssente ezo omwepiskopi waffe alwana nnyo okulaba nti nno zikuumibwa butiribiri era nga zijja kutuddizibwa. Ssebo neeyanza nnyo okumpa akakisa kano okujja okwogerako ku nsonga eyo, era nsaba ndekeraawo. Mbaagaliza olunaku olulungi, okulamaga obulungi n'okufuna emikisa gya Kizito omutuukirivu gyonna egiva ewa Katonda.
1: Mwana mukulu waffe ankubye akaama wano n'angamba nti engeri gye mumwanirizzaamu mu kitiibwa n'engeri gye mumwagaddemu ng'atuuzibwa olwaleero agenda tugabula ekyemisana ffenna abali wano. N'olwekyo temusagaasagana, ekyemisana weekiri eri ffenna abakulu n'abato. Nsaba mukkirize tugatte emikono gyaffe twanirize bika jeno atutuuseeko obubaka mu episkopi bwe yamutumye. Sebo, bika jeno.
2: Ndi musanyu lingi.